ay, ay, andaban sa aming yawas. Sorry, gana. Anji! Bhai sa pani ki awaz kitni sahi lagti hai na yaar. जो है वो हो के रहे टेंशन क्या लेनी बेबी।